0: Tipsy fra Shabuzi her på Radio Soft. Skål i skivet med Enrique Iglesias og et rigtigt heltekvad. Her er Hero.
1: Let me be your hero. Would you dance?